0: Webali kuhuliriza. Webali kulangana Radio Budu. Radio yomutu wabulicho. Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezoja. Ama yengo gona tugeti sekati. Emiaka bimu etanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budu 25. Radio yomutu wabulicho.

0: Endokwaze mwanyi.
1: Endokwaze mwanyi. Kati feche tukezeza kukola, tukole mwanyi nekituza, netuzuweleza abanafe, abaraninga manasariz mu bitundu vya mwebyo, na boba sobole okubanti batu yambako. Kale setu inzo okubanga tusobolo okufurumya emilioni biri, emilioni nkaga mmukaga, zisubirwa okubanga ziva mu bantu ababaddukanya manasare mu bitundu vya mwebyo. Tubakubiriza beyunire ebitongole vya naro bino basobole okubanga bajjayo ensigo ezo ezisookerwako ate bakwatagane n'ekitongole ekya MAIF Coffee Department basobole okubanga babalambulula n'obakakasa babawe certificate omulimu ogwo tugutwale mu maaso. Ekyokusatu ekiriwo okukakasa nti nno tutuukiriza emiliyoni abiri gali gye nkugambye gwe tujja okubanga tusobola otunda ebweru w'eggwanga mu mwaka gwa 2023 kwe kuba nti waliwo kampeyini y'okusomesa abantu amagezi ffe ge tufuna ng'aba research tugaweereza bannaffe abamu Coffee Department abamaif netukwataganya ne bannaffe abali mu Zono Agricultural Research Institute. Zono waliwo ebitongole bya NARO ebitudde mu bitundu bya mweyo kati ngaffe ab'ebuddu tuyinayo ettabi lya Kamenyamigo.
0: Kamenyamigo
1: waliwo ettabi lya NARO.
0: Yes,
1: tukwatagana n'ab'e Kamenyamigo ne bannaffe abalala ab'amaif okuba nti nno tusomesa abantu engeri y'okulabirira emmwanyi esobola okubala. Jukira twagala kuweza ensawo
0: amakumi abiri wetukira mu bili asatu. Yes,
1: kati ezo ekimu ku byosobola okukola bituukako kwe kuba nti abalimi bakozesa amagezi ag'ekikugu okulima obulungi emmwanyi zaabwe zibale.
0: Yes, sir.
1: So ebyo byebimu ku bintu bye tugezaako okukolako research ate tweyongerayo kubanga nabagambye nti tunaatera okufulumya emmwanyi endala ezigumira ekyeya naye tuyina bannaffe aba European Union nga bayita mu project bagiyise COCODEV bagezezaako okulondobayo abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo ne babakwatako ne babawanirira basobole okuba nti balina emmwanyi mu bungi. Si buli omu naye bagezezaako okukwatako ku bantu ab'enjawulo ekitongole pulojekiti eya COCODE omuntu ng'ayina ettaka erisukka ku eka 10 n'okweyongerayo babakwatiddeko ne basobola okuba nga balina emmwanyi.
0: Yes,
1: ate ere projekiti eyo etuyambyeko nnyo okuba nti nno etaddewo enkola ey'okwongera ku bungi bw'emmwanyi nga tufulumya endokwa ezo zitookerwako ze bayise foundation seed era ngera mu kampeyini y'emu okuba nti tugabira nasaries ezo ez'enjawulo zisobole okwongera okuba nga zikanyisa emmwanyi abantu basobole abalimi basobole okuzifuna. Kale byebyebimu mu bitonotono bye tukyasobodde okutuukako.
0: Yes,
1: kola kwaffe mu kunoonyerezaako kwaffe okw'emmwanyi.
0: Okay,
1: mpozi n'ekirala mpozi kembadde ndeseeyo.

0: chitufu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwoso bolo kuolebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Niga star emomo kaga tano star tano hashi. Okwe wora. Sasura uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga

0: kukuta wanya ya gamba
1: nakuwane wekeno nalalo mutima
0: era kurumye mpola wanji
1: pande kamulo keno
0: nemicho kutivyo kana inikano wakalo uzotia wando oleza mutima wano mpuli ya bigamu nganze ya liyabimba nga mpuli la delanga yenze nganze ya liyabimba enola ini wajija kunze wajikopa kunze ya degwe ya kawandika no kaimba ni mpuli la nganze ya kawandika kala inikano